0: یہ آوازیں تھیں استاد احمد حسین اور استاد محمد حسین کی، شاعر نسیم رفعت، سنگیت للت کا اور البم آگوش۔
1: ایک ولکشن گائک،
2: ارے اورے ہے،
1: سنگیت کے سادھک،
2: اورے پتھکوا مت جئیو تو برنداون،
1: ان کے سروں میں بھکتی کی نرملتا ہے، سنگیت کی گہرائی ہے، بھاؤں میں مٹھاس ہے۔
2: رام نام، گھن شام نام، شیو نام، سمیر دن رات،
1: وہ ہیں سنگیتکار، گائک اور ابھینیتا شیکھر سین۔
3: بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو میرا کے بھجن اس سمے ہم لوگ سنتے ہیں، ابھی میرے تو گردھر گوپال دوسروں نہ کوئی، یہ جو بھاشا ہے یہ سدھک کھڑی بھاشا ہے۔ میرا بائی نے جو بھی لکھا وہ سارے بھجن جو تھے وہ میواڑ کی بھاشا میں۔
1: پہلی اکتوبر سے ہم شروع کر رہے ہیں نئی شرنکھلا شتابدی کی بھکتی رچنائیں، سنیے سنگیت سریتا صبح اور شام 6:45 صرف وویدھ بھارتی پر۔
0: آنکھوں میں تیرا ہی چہرہ، یہ البم کا نام ہے، آواز اور گیت جے والیا کا، سنگیت للت کا۔

ایک ساتھی نے یہ بات لکھی کہ دل میں خوشی اور سکون ہو تو چہرے کی مسکان اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے، اور بس یوں ہی ہنستے مسکراتے رہیے، آپ کے مسکان کسی کے دل میں اجالا کر سکتی ہے۔ ایک ساتھی یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ہوئی بھاری برسات سے بجلی آپورتی 5 دن سے بادھت ہے، کسی طرح موبائل چارج کرا کر وویدھ بھارتی کے کاریکرموں کو ہم سن پا رہے ہیں۔ شروتاؤں، آپ کا یہ جو پیار ہے، یہ جو محبت ہے وویدھ بھارتی سے، بس یہ محبت ہمارے دل میں گھر کر جاتی ہے، دل تک پہنچتی ہے کہ چاہے حالات کچھ بھی ہوں، لیکن آپ کوشش ضرور کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح وویدھ بھارتی کے کاریکرم سن سکیں۔ دھنیواد آپ کا اس پریاس کے لیے۔ ایک ساتھی ہمارے یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ میرا یہ جو ابھی گانا ہم نے سنا نا پڑوسن فلم کا، ایک چتور نار بڑی ہوشیار، اس گانے کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرا خود کا نام چتور ہے، اور اس گانے میں گانے کی وجہ سے میرے دوست جو ہیں وہ ہمیشہ یہ ہم فرمائش کرتے تھے کہ چتور نار کر کے سنگار یہ گانا آپ گنگنا کر سنائیے، اور میں انہیں گنگنا کر سناتا ہوں، گا کر سناتا ہوں، اور من ہی من بہت خوش بھی ہوتا ہوں۔ چلیے، آپ کی خوشی ہمارے لیے بہت انمول ہے، اور اب ہم آپ کو دو پھول اس فلم کا گانا سنوا رہے ہیں، آشا بھونسلے اور محمود کی آواز، مجروح سلطان پوری کے بول، سنگیت آر ڈی برمن کا۔

0: کتنا پسینہ بہا ہے, کتنی کٹھنائیوں سے ہو کر ہماری تھالی میں آیا, تو ان کا ایک بھی دانا نہیں پھینکا.
1: چلیے اب ہم اپنی باتوں کو تھوڑا ویرام دے دیتے ہیں, نہیں تو لوگ ہمیں یہ کہیں گے کہ ارے آپ تو چھوٹی باتوں کو رائی کا پہاڑ بنا رہے ہیں. تو اب گھڑی کی طرف ہم نے نظر ڈالی اور سمے ہمیں آگیا نہیں دے رہا ہے, تو اب ہم شروتاؤں سے آگیا لیتے ہیں, کاریکرم کو ویرام دیتے ہیں. آپ سبھی کو منجو دویویدی
0: اور منسری ورما کا نمسکار.
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता अनुश्री पाठक.
2: सहेली.